Nos vamos a ver. ¿Otra vez? ¿Sí? Du sa att låsa att det här på det samma rik, liksom som du sa att gå på bilen. Det är just att det här för att det är under. Du sa att det är sign från Greg on my face.